0: kole tonga na pere aingi banya maninjoni si nanti moko mlengeti kuya
1: desha raboni wili banga sekela Hervé Mavode lo calculer vite zo ape.

0: Voilà, mon grand cadeau de Kiluka, un don d'un dessous à la kidding, bala côté négonde, la tente sur bien mettre la fading, beni, kang, bibang, bon, aller, bien, ouais, bison, go, quoi, ou titane, et zilikina, un del chico singa, tidimouaka, nabatangwa, masu, il a bêta la kikin, on a pokochiko singa, la, on la kuna bikoshu, la linga, nangonga, miombe, bison yoku, la limitiwara ni encore, la suikin, un doko singa niso, a saratineti, yaka, ou la dimouaka, ti concombre.
1: Rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama.
2: Ibarazo koso sakama dafno de kiluka tonti so fadi tena lichi kwa singa chini lasso isarte nando chi akode ji lungo concombre so si akalukani akaluni akasigin bi akafa lengoni akete amina kamwa ke sana nze nze na ye ni la si chite ni sarte nando ni ki geneti ake liklo de ningo bale so ke bando nando chi kusala chi maingo chi sango kusala chi fango ya kanga na fango akode na azo chi fango ya kana mbage chindo kwa chi agda si kozo nte lina pika mpata chi ala kemande asango chi qui est à côté de la tête d'un outil d'ico n'a pas connu à qui manga ménisango soit pas tenu cousin à tchala souci à faire à cacher qui t'engouin n'a pas été cité de la paix.
1: Voici la tifango yaka gana tibatango anyama.
2: Eda lo chinjiko wa kigia wachite lomuna yasa mochi ya chake kita kodo sosi auna chala ngusu abate nchi fango ya kaanga na batango yama.
3: Aike nzoni pupusi alimichi ya hala seki faya kana chikodo komanda chulubai. Abu mbiswe kena kbechili ta pepe tonga na WHH ngana acted a lundu chitene ya kangbi na hala na inga su angwa angwa. Chi ale chikobe tonga na hariko, ncho, karako, ngana tereni ya muna hala meniko foroso a u sake balotana oku. Chimu maboko na hala chitene hala sana kusala chala chi ya kanzoni. Aike meni kusala so abambu mri ya la seki faya kana chibata chimba iki ngana kekite kontrosu si anguro bata so aike na ya chipi ya lupri kak use ni la so aike chumu maboko na ala chitene ala yona nduzu akusala chia kachala nga chitene akobe agagbani si alimi chumu maboko na asewa chitene ala teye alimi na zara chala andaka na chibata chibua na chikoto komanda china na mambere ala susi yeke faya kachike tengwe na bagi nikadi machala te chala nga ngumingi ndal chia unja pasa pika mingi na chila ngo so abuba mingi akusala chala na mango ala akbali chibiango chindo so aga na kwalinga ngumingi na ndocha kusala sosiale ke sara amingi chaya kasala fa chi ketengo inchinguso abuba mingi na terecha landal cha pale chimunja pasa pika mingi asara si mingi chi anguso asuku amunga aya kachala so asara si agbacha ko bechala abuba si aki na peko awango ale cha ko bechala na dawati ya pale shua la sa kifaya kachi ketengo ina bageni ka tunda mungu maboko cha bu mishe kina gbechile ta pepe wa bage chungu biasi na kiga ganala mena finyango angwa so ali mishuna ali gistene ala yona ndo zo kusala chala chifango ya kati kitingui ando wasango so amune ngalege chikuna ya chi bata chibukaranga so aikela so ike bata yama si ike na ngonzo ndal chala kasa mingi mungu maboko so fadi pialo peaji alimbi fadi chumuni na ama seka so ike na bagi nika chumuna la ngangu chitene la ngwala kwa chitene abata yama mbu mingbe nena mze chile ngwa chungu so kusano mba lusu noku so salimbi fadi chua mungu ama maboko so yoko chisina laso so amungu maboko so aike mbini pepe aike Yesu si pia luso alimi fadiche tena mwa mboko titene achiribira na tene chiyere chi amaseka na bagi nika aike gibatango yama ngana fango yaka si aike mwa mboko na azu na bagi nika yoko kusala sokwe anoko si agana kwa leche wa angonzo niko pe na bagi nika mingi chase wasa kina chibata chiboka ngazabe chala vade na nduchu kusala chi pia lupe ya Yesu titene ayo na nduzu fango yaka ngana batango yama titene amuma mboko na ala fadina bagi nika yoko akusala ne amba fadichi noko noko ngosi amuvundu na ala
2: eda ala kemanga ndosu chiti nala munga na yimbe na sango na ndochi kusala chifango ya kachala susi ya kafaya kachiki tingu na mbage chi bogota na mbage chi bimbo
3: ge ama seka sabo mitere chala na gupu mwosi ale kifa kota yaka kami ye kifa na hito mwana insi ale kile kire ya cha gere cha kusala chala ni
4: gisi ulu kokombre tomat seleri persi kubulika sa gudua pinar kwa isa ngbani mingi isa kakwana gupu mo Donc deux fois t'es ça il programme là on s'en regroupe moni mon sien est un voisin moi ah amuse à terre moi ça j'arrête à terre mon jour mon ala gabumbi t'es qu'à dingo à planche mon ala gabumbi à la dia planche ni à permettre d'amonter mon sang nombre de planches en gabani toi la des planches là unja ouais dans un coupé qui la guanade site l'eau le gros ça quoi l'eau bon mon voisin moi qu'on fasse ouais mon rosé jardin mon voisin il s'en appelle à arroser à apparaître tout le monde
3: Rita à quoi tu as la somme qui fait à catiketingo isho à des matériaux tu longa tenetchi à quoi les tu ango anzo ni kwa ngwa si le kifanga menyamba gechakwa le chalani
5: ilo ako kombre tomate kubicha kasa le kilugi ikivwa ni kana mona vilka si kiga ilungi des fois ye batango ngwa ni kwe ikivwa ambeni kwe des fois ye chi akala ya mapeti mwan de gizo chi pe gingi nja chi tena ya mlola lo sana mama kuma kisa mbage si mo kipinga mbage zo ki demona blanche na pe sa tonte ako kombre tomate a salade et puis ya goudoua et na koikilo même andongo koikilo ma difficulté ci ge na ci problème ci matériel ci kwani et puis il y a la bas distance yungu ci ki 204 ci gaji to iki na problème moto pompe ko ak na igi kwa so isa so ki il doit ça faire kota kwa mais ngangu ci force ci kwani ay dapé iki 204 ci tongu ci gaji a rosina ini asasi ki sa ya kani a kononi ya pe si fa te moto pompe ki da ça ki aider i ka pe petit de ya kani a kono on même so la si ala bani so
3: na mango boko ziti va soa ikikusala chifango ya katikete ngo iswa ikisala nige na bagi keisi ya ikimukobe mingi na azo sosi ya ikinabagi nige ha ikiesu si ala limichu waragbani na lechi garage na bata chibongi
6: na bagi geto mwana yisala kubeze kasa ni amena ita elundu ka ega ae waratite ngoni epi amena wali gara elundu na bagi ti bimbo petevo meme 5 kilo ala elundu ka ega sige ala evonia we ala emunati tuwaru ae gunani swata la kanga nanduti mutu ala gwanisi ala gwekani
3: mingi chaso ya kila unaji vakatisite de la pe mumu na chiva kachikba wata aike giko bechi ya kasa na batango sususi ike muka kobe mingi na na bagi nika na dawati ya kwale mingi chi warango angu angwa chikobe ngana kwale chi warango anzu ningu legi oko na a kubela susi ike bubaya kachala asara si ala wara legi pepe chitene ala wara akobe nzuni alimi na chisusi ala ike ku
2: singa nala edalo chinti kuna sangu sawa ndo chimu na hii chinde miso ili na chipika ngopatarache chila sowe aso kama daflano ndekiluka awafango ya kati konkombro akwale sola kinani a experience sociala sarsi ya marchape amena hunda chala sociala kingana ni ya nikuchiko kapa na ina chipika ngopatarache chila so na 75 93 33 33 72 29 52 52 recolte akwale nyama kateni eka sate ya nandu cha kode chilungoni kwe na chipika ngopatarache so na komanda ya ka li Claude Ningu Bale so si lukesa kusara ndukwati agda iuterekete na mozo koso fati ikipika iuterekete apakochi tongombe la soa ifade ilinati apika mpatarachi
1: kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama

0: Ya Stéphanie Bokula na mozokozwa ndo chimu na hii banaba saso ironi ya kamama mafayaka ili natipika ngapatara chichi la sowe na Li Claude Ningu Bale. Alors Li Claude alingichi tena ilaso chite nizwa tonda chisi kusala chifango ya katulu si nchulu kokombo so nia luda chisa akojo nye luda chiponse na nye si nukomose chisa kusala mizo
1: Mbiani Felicia Laksia Mwanji baramo ibara wa zukuiswa kifak ya kachikiti ngui siari denge mechi ma sango siri kitaina ndike luka lasusu i barazo kwe ase wachimba gechi borota asusi manga kete temwane ashala ge iki singira nala munga ngangu nala nala mbana kwa chala chi fango ya kachi kete ngui su bia nina fango ya kachi kete ngui mbili mbili tonga ni bachi kokombre tonga na sarangu ni iba kokombre kumbeni pendiri mingi pendiri su ton fango ya kani mufani moko warechi njuni da mingi njuni ni kozu ni agana legechi ya pendra vitamin tulo kigana ni pendra vitamin tuwa saichi njuni na yachi terechi ya zo mingi useini lo kigana mosoro donc a intere ekonomik lo kigana ni techi mosa mokani moko wara kete koforo soa kumu mbo konamu mena kwa chi kokombo kozu isu motonda chite mosara ni akeite ne moba mo limbi simo na ngangu wala moso usumo na ni alimbi tene mosara kwa ni alimbi na ngui ni njuni donc moso si na pekoni fomo wa njuni ngwangwa mo wa njuni ngwangwa wa yemu gumosoro njuni ndu susi mo limbi tibi za ya kachimo chi kokombo nida mingi na kolochi akifa mingi na tonti buru susi ya santo na jardin domo wa sisi soa kindu na yanga chingu so sisi ni mbuto akina ini kete voko sisi akina yani ngana mbage chiambine itachia lakisana lechi kuta ya kaswa tine plenchon doka kisani na ngui kwe na buru wa na gbichingu kwe donk na plenchon mbaya kachi gigi tonga na mulekeni mulua karako anjo na yani mpuchi lingi chiza kokomplo chumo na yani donk chitembi sa rezume ni kozu ini akimwayen use ini akinjuni ngongwa otaini akinjuni ndosumo limbi chiza ya kachimoda.
0: Alo, ikiunda la nandochi sosia la tine kojo naka mwaye. Mwaye ni akitepo mu sosi zo naka nani lo pochi duji na 50 milo, 100 milo, 1 milio, adepo ngangutizo akoko sango kusara ni. Me yeso ichi inga akichi tine nguangwa ni akawani nandwa. Chiso onzo ni nguangwa chiko koma.
1: Bo, tatene ita Felix ya palichi ge mingi na korochi na abe Afrika ki palichi nguangwa ni juni nguangwa. Nila mingi ge iki warangwangwa susi mingi ni ieli na ingachi kwa chi kude kwa chi akaite na tuvu no donk na popo ni iki waranga kokombo kwa kina yani donk tuvu no swa iti fatene iki kokombo siku warana nduchi makshe la iki voni si iki luni meni iki inganga lege swa likina nyape iki vogitonga su useni ikibombe na chichi a marisheso asara kwa a pimba na yani na tapa ndege kiwalala susi mugu ambagi chi boying na ambagi cha ketegusa na ambagi chi lege chi mba ikinanzila na ambagi chi lege chi bwali na ambagi chi kita ndusuka tongasu musi nambagi chila njambo kwa umu kwa warangwangwa kamu vuna chichi ama reshe otani aki angwangwa su aki sekchifi donk aki angwangwa su alundu na laboratoa akontrole ni siya sigi na ni tonganibani na nduchi ige ngwangwa su si avu jardinia ye mingi chiko kombo ina tene point set su aki ngwangwa su alundu na koro wandila gama aki pendri ngwangwa nila iki warani tonga susi iki muni iki sana ya kachiko kombo
0: nila tongsiso la faniki ya usume asafa titini mbagi asafa titini kite nandote nchi sese susi ya kasoro nchi tina luko kombo nida asisi naka mbutu kete ya vuko kete siya kalunida me eske kombo akasa pepiniani ya wasi akaza nduchi planche ni wala biki lengo tulo gitonso nanduchi ya planche ni
1: bon kokombo kodechi fango ya kani ake use tatene mbeni kudeni akeisu mkisa na pepiniere me mingi chi pepiniere ni agana pale mingi nila kudesu mingi kisa lani akisa na pepiniere ape agogi direct na semi en direct donc c'est mieux direct so à qui est né le kisi si tu m'ouais mon lugi ko comprendre bien à l'ici à kachimo et mon tonda si ça qui connu jusqu'à agona récolte ni donc mingi kodisi ki tenena a zuti sango ya kati kitingui a ketena la luko kombre chala gina leti yaka biyani sans passer par pépinière.
0: Alors kodisi lungoni a itonya
1: kodisi lungoni ko zunto mo leke se se ti mo mo de keke kwe mo bada mo de keke kwa we mo brusei leti yaka ni eton mo brusei leti yaka we na pekoni mo tourne se se ni tomo na moyen te mutuleni na a moyen sik na ni tonga na na culture la télé cha bagara wala mu fani na kunda ton so chamba a itachi na bagichi nora kisala ni ou bien mo sa ni même na machine wala tracteur mutule se c'est ton moyen d'appel mutuleni na poka mo deni ali mo pike se senya woko pendera we na ndusuge mo tonda chi lungoni. Donc, mozidu oko, mozaleti ko kombre da ota wala osio tongasu. E nambage, tonga na mulunya we, popochi du oko sosi itena ke apokeso ada juchi na ndochi kambani aichi 40 cm. E na popochi kambani apu juchi 50 jusqu'à 60 cm. Donc, poponi la, et tonga na muluni yachi avarete na ke gbani ambenya ke daki ara nanduchi sese soit ke rompon mozala ala goton so me ambenya ke da souci moki zake ke na teleni souci e na te tuteur mok po keke da we ko komple chi monya gachi kono a ulegi na te ti keke so e a kono tonga so chi tene kwani a lingoni ama injuni
0: Donc c'est sur la tintinche variété sous à variété ni un qui ok chaque combo sous sa colonne bien africa et c'est social et c'est fa n'amonge du côté de l'uni mingi soit que ce soit
1: bon y a-t-il variété qui cocombre à qui mingi tonga na sui tati bani a variété sous ça il n'a tenu new market à qui da variété victory quoi qui da et na souci à zo mingi aini à qui point 7 Poisetu gina bongi na korochi ge amarishi mingi a yingani et puis a yeni mingi titene a luni et si fadiso nanduchi marche mokwara tu venoni donc y a tia kokombre ki mingi mbenye lengo chulo akidaso lo ke ronde ronde tongaso lo pa mobango tene kawiyaso ke ronde wala pastek mbenye akida lo yoyongo et mbi pensé ti yongo ni sola azayi teneni mingi si ake luni donc yongo ni so tonga na bangoni moba lechilo ake kete kete pla et puis a yoyongo so ake apendra variété so si mingi ike luna korochige
0: alors c'est ton la so zona commencé ti tena loye et so lechi kokombo loni na lechi yakania so loki arozeni fani oke na ti langwako d'après ti singola kwi
1: Bon, tonga na ibana kete yaka wala jardin si molu kokombre tu mo motonga mozana sisi awe akinzoni mo mungu ichite mo tukungu na teleni tonga na kinangu ichi buru akinzoni te mo tukungu ndapre na lakwi ndapre ni atonda ni na icha 6 heures jusqu'à gasi icha 8:39 heures modachi arrete ni et lakwi motonga ni na mungu icha 15 heures sola dingi so mo tukuni da jusqu'à même 18:05 maki conseiller ti tene bla sou mingi mo arroser yakachu mo pepe ambeni pa le sugi chimbi na nila lung arrosingoni na kutala aki gaka na pale na nduchi yakani me aita mingi aki negliger so donc pendrengoini aki na d'après asina 9h et puis 15h à 17h
0: alors la ligne petite na ila so ton ancien un peu connu ton zona tukungu na ndoji konkombolo ni ton sur la facodeni ki so aki ninga langwa ke si aki keta feuini so wa kubena commencer ti sigi ya ina commencer ti le
1: tonga na ngoi so mo luko kombro chi mo tonga na laso Aki sala mingi langu usio uku omene asigi na sisi swa tene leve leve ni atonda chite na sigi yawe. E nangwe iso aki sigi moki tukungu nandoni. E tonga nangwe iso lo kono kodechi tukungungu ni alingbite motuku na gondachi kekechi kokombre ni motuku na te kubeni pepe. donc mutuku gina gundani sisi ya ngwa desana sisi ya we loki warangune sisi et puis tongaso lo muni lo maina ni pendere et tonga na mutuku nguna ngoini na kudiso tongaso agakisi ichi nzeoko chigwinze oko na demi 6 semaines chiguna 2 mois geso atonda chisara fleur chitene ali a kokombreni
0: atonda chisara fleur chitene leni me tonga na komanse ti yo ti sa 6 semaines tonga sa la triso a sata ke sigi deja na yane wa azi sati na yani toyi ti kokombreni so surtout so lo koule terre lo ko lo ko vera ku bena kwa terre na zende so akazia sati na yani toyi
1: bon unda so munda nambi Felicia ke pendre unda ke kodi souci et qui fanit et qui entretien de culture. Donc entretien de culture tongana mo luya kachimo kozi simo dasa la ke ngoichi sukula nguyani donc ngoi simo lu ko comprendre chimo akinzoni asara dimanche ou se wa lango bala kono kutonga so muzi saltichiani et tomosa kozunyawe mokuna pekoni zeko na pogochi kozoniso mosala useni et kodeti sarangoni ton sosi aita chicha marechal sani mingi pokachi sangonani na kete akakida sui ili ni na engachi kwa chia kachi tena kibinet don binet so lechi pokani akigi kete kete et ayoyongo momuni mokopogi asalteni mokutune seseni tongaso même atalo solo ala arango na sese na kete pokachi mozo mosa kwa nani pendere et so na kutichi a itachi jardin la mais na kutaya ka mingi a itachi na sagi na kuta pokacha la so mais saranguni azuni asa kwa ni pendere so ala ki fakamba ni pepe le chala ki pingba na teli techa ki nila ki gana momosoro mopichi bubanya pe donc kodeti sarunguni akna kete poka so moki zisalte en même temps moki yenge liti sendoti sese nso atene imitage on s'arrête ton sou tu tenais si tu m'en as yapu si awara le tu ngu na a vitamine joni na dali tu kokomple tu
0: na zingwa sate sou ibaka amenya wa fango ya kania te katenji gourmand gourmand tu kokomple ni wa gourmand tu kubeza kasaniso akanya parce que tenu fou mon fa gourmand mais ton mon fan jona pe beni kubena ko ule kama na ke ule pe kokomple na le pe gourmand ni yenye
1: bon na kodechi yaka a kodenya ki da mingi et tatene gourmand akiso agana pale aussi na kwati ya kamingi et tite mosa ya kachuma gonjuni fumu yinga tisa kaimbi na popochi tal kekechi kobisumu luso sia gochi dulengo na mo na loso lu sigisi lo ki dulengo na mo ape solo sigisi lo ki dulengo na mo ape sola e lo tene gourmand aza ikson la chini ya ngbachi ton lo sigi lo ki techi lo vitamine mingi ya ondoni et le risara silengoni akili na poko donc gourmand sou mingi agati sigi tonga na moba keketi kokombre chimo kuta tige principal ni soit sigi akubia ki sigi na terreni et na place sou si kubia sigi da sou e ni tene esel de feuilles moko bambeni kete bourgeon ya ki sigi ge bo bourgeon ni so ak sigi so moko baya tu lo fadiso nando sugi la mokinga moteba lusu luki gourmand la et gourmand lo sigiande luki te vitamine mingi lengo chuma njuna pe zingo gourmand ni kodechi sangonya keda mofalo na gonda chilo na plasi se si atene intersection ti fei na tige principal ni somo zilo giawe fadiso mozagi tige principal ni akono tonga na ngoiso kokombre chuma tonda ti sa la fleur awe mosambeni so atene etetage ni tige principal so ke kononso mokumbi liti kubeni so asigi so si atene dernier a bourgeon so ke sigi alini so mokumbi ni awe tonga so ti tene lo bimomboko ti lo e lengoni akili mingi na yacha ramification ni so asigi so donc mokizi bourgeon e asina mbeni ngoi tona sara ichi 45 jours chigo 60 jours mosale so aten etetage mokumbi dene lichi bourgeon ni so angba sigi so chitene lingoni akili na yachi ramification
0: iba imbala ko na pika ngopatarti na dafno de kiluka 75 93 33 33 72 29 52 52 akamolongoti singa so imuni na latiti na la pika singa achi fa bibecha la achi fa unda chala ngana teni sosiala kina ni na kongo kapana achi kwa singa chi so la imbala pika ngopatarti na la li Claude ali mingati tenai tonati so eloko kombo e yeko so ka lunati sesia parasite anya maketeni chikokombo akakobela tinyesi akataki kani mingi puis akwala kubeni wala kikagia kamba ni sosiala kitekani
1: bon tatene a paleti kokombra kimingi sushi tonga na mu gatifa ya kachilo mo ba mukwala paleda e palesu mingi e gibana ya kachi kokombre alundugi na kokombre lo okwape a kokombre so akina ya chimeni famisu ilale tena kya kukulbitasi kukulbitasi mukwala itonga na kawya na eni mukwala pastek e na mbina ida tongasu donc ala so kubela chala chala mingi aki oko na tapande tonga na mukubani mokuwara Yesu si atenambeni mush blanche akida a enimini akia kete kete anyamasui ala kivuvuru ala kuuru e ala ala kisara pale nanduchi kokombreni ngana mbagi mokuwa kubela soa kitonga na mosaik mosaik so lukulu kigana pale mingi na nduchi.

0: le temps de la vie, on a vu le musulman. Béti, dati, mi soit dit, on a béti, mango, soit teyi, nandoni, so. A tenu, on a mango, so. Bata, zula, na teyi, nandoni, so. Bon, biko, on a dit, on a dit, so. Mite, mite, ambi, ni so, miko, warade, islam, mito, on a dit, tenu, biga, na teyi, so, so. Bon, itu, tinga, dit, tenu, na ta, on a dit, mi, tu, tenu, biawe. Na, pokoni, ya, je, ni so, ya, ina, la, et, petit, que, pas, so. Ale, kumasi, ina, la, igona, ya, ka, di, gona, munda, yé, to, so. Ala kuma ti tembi atene ti mbana na ye to so so ska ti wonjo ga bum
1: ba mlingi na kunda nga tsala
0: ala ka unta mbanga ti mbi
1: ati mo kutuma central africain na milo tsala
0: atene no mbi ke azuti atene ti ti central africain sala inga pe atene mbi azuti tengozu atene ala so ka azuti bangi comme de chaque un mbi sala islam ape mi tene me tente tengozu ni tone si ngonjo
1: na tanti bia boka sala na
0: tango ti exactement tango bia boka sala parce que na tango ti bia boka sala mu kotro lo sala tuwa mwa si lo goilo inigre beni chateau ti Tingu na sar donc ton château Tingu so na sar so a sar 3 mois si bokasa agoya inugure château ni so tango se lo goti inugure château so amu iya keke tini so tu igale na lega azunye ka tini tona bokasa prena on so iteni woye bokasa woye bokasa woye bokasa wanda ike tini bi woye bokasa ki tango so zus kasi on na so na tango ti biya bokasa la
1: biya la sar tona si ala londo ala kiri na kodro tala bi Afrika.
0: Bon, merci, merci, parce que Nathan Gosso, je n'ai pas l'air assis dans le chat. Je n'ai pas l'air assis. Cause, je n'ai pas l'air assis. A kambina a Robert so ke tenteni tala la ko ya ka wunchi na ya didu nya boso ala la si tango tala si bi na am lu ngati musulman so na la ke gona ya ka na ndo tango so diga timbe na ala na na ngunda tango so timbe na ala na ngunda so ala ba yu so ate no ba mbi so mbi ke timbi mbi ke tsara la ifo ke ala fambi parce que mbi ke tona mbi ni kondola ala fambi. Bon chef de la niya ten ala bulo ala falo akangalo ala falo bon beni malengeni so ina la igoso ate non non non non ba ala falo pe ba lo so yinga nga famitu la pe yinga nga patu la pe marati lo so yinga nga me mzo ape ala bulo ala falo tonga nye ate ala falo ate non lo kalo de kongo malengena de kongo ate non ba niso ba pati na kana ginza me si tonga nala ye ala bugini et puis ala zalo lo golo tena babatini kana kotoroka et puis babatini akamunginza aganani ki libreni et puis ala waran mais si ton ala falo ya ko sala ko rapen bon si lo kuta zutana ni agate ni bon descend awe ka lo ga lo descend awe lo ka lo pika metilo lo zika tena zika bani aga zika mbi kamani ate bon bi gombi tena na tutunu ni gombi tena lo
1: na ko tena babatro et puis babana ga
0: mi gombi tena babani bon bi tena babani o ba mbi gombi si ton so atene yala pasi mi deba yi tonto tonto zo atene azunya kana ndwa mi temba azunya kana tel tel tonto zo atene yala la unta yem tene azunya unta tene ifo kwe mu kondo yuzo kondo balako imu ngasa imu sikre imu shai imu yi tonto tonto yuso ala fa fa fa la donc ifo kwe gwenna ala ana pra tonto mena yaki oteni ani itiba gizu ako gibna mo chauffeur ni awe tona yi ba ya tu utani ati otoni ani ke bi otoni na iko ya ni bi iko on si buten so mitena baba ni la baba ni atena yida ma inga kaso na ala kaso zongo kondo ni sa ke zo mo tra tigre so so zongo kondo ni so complexe ki na pa ka balako balako zongo kondo ni so pa ka balako balako kabani nga sa ni so ta même a di ni zongo ni so ta même so 500 francs bon na si kre na yi
1: kondo balako sa ki 1000 francs
0: ya kondo balako so 500 kondo balako zo ki 500 ale aga ikanga ni so zimula ka igoka ikoka si kaso igingangi motiba so jina siki yaga atani ila negativa razuso mitano la atani iga wai mu toni go isika waso aga za bajital na sese za punjetal na sese ya tembi desa mukoso ko iko atimi ngala ambele ngabo itato bigambi servira la kobe na nye nye mitu ala ga ko zenga ngi bon ale aga mu malengani aga za na to nya tani igo ti bon si ga mu lege ikirna kodro si tamo so iga isina kodro nyuso njara ti kodro na sarambi ankora pe mbetu atana kora mbi mbi nga koma so mbeti tutinga ankora pe bitelo no akimo so bike kire na bangi bike na bangi bon baba ni bika mbitelo ndira baba ba akimo so ba yiso ayi tutu ne sana bi si jusu ka jinja pasara timbi onso me akimo so mbi tete mbi kire na kotere timbi na bangi kao ati mwiti kira bangi même Amerika même France moko goy moko duti ka tonna beni keke na traité leke moko on beni zu akoti unta mo même molenge moko na ndoko agada pe moko sina place mo so moko sita

bena zungunda pana za tozo za tene oni sa repli la e dolo zingwa nda koso kyo kirna gbogbo ako eh ya parti sola simo ba comment papa commencer tu boudé donc a été là ce gabe et pas molenga commencer ta de litiani na ya tani asan un japani lo gaga kaso lo buka se wani kologani asewa wa

0: an bena kɛ mamati pepe an bena kɛnɛya ca danganga ye na mango katun de kilu ka an bena pepe ni ki kozo de kɔngɔ ca la n nana n gbonga so tɔn soso epi tɔn ka denasa tɔsɔngɔ ba ma mana kɛ sɔnbɛ la i tɛnɛ dɛ gbɔ a la pɛ I bi kongo na ndo cha merci so asa ka to so minga mbeni so ha. O wa pain le lobby atere la we. E pi chouchou pon na ngwa tambura longa ki ka to so so. Di a ke gbou gere chulo.
1: La tempo komasaya.
0: Ki fa sambe na ke da ke ta mama. A la so a lingui bi kongo na ndo cha la. Wala sasa akusachi mama na lege apese sa to enala. Isa to enala. Ah, là, t'es un bilan,

Mwanzo kona kachioza geuze da jigba sans effet. Nando da fono nde keluka penze wanga balota na ndonyako. Yake yake tonso tena la pati mwanzo koni za wange na beti na inge rungwala ndo sole da gochita luchende. Na poko nanda weso ego tencha toko na yanga chiko zonga na mzu franzi o. La sika nga pe pa la ye kadapa jalou na hypocrite voilà. Mini pendant bien encore la tout fun, c'est pas normal.

0: tanga tu kwa ngutile titi suna ti vundula lu namba kita sewa ngoroke sewa ngoko sewa saraga katenga kena vundu na beti bitu kwa suna mena suko ingala tene ti kwa tumo lingi tati koli kuya tala taratala so iretilo ke kongunde François, le qui élève en classe seconde, le wara quoi, na biko c'est l'ango balia qu'on a continué de soukeda, na hôpital communautaire Tibongi, Tukwani, Agomumbi, na mbageti, a sewa sunga na soko, a inga na bala Tibongi, a lati mobaye, a zotonga na somba, monette, fongba, nzingi, gana tumba, vundo. Programme tisi ngona kwa natena kele kane gini na bikuwa use suwe goda lango bali oko na nyombi tise suwe kila plase kwa na nembe su ayike na bimbo tina yopepe na grand seminaire ti bimbo nandoti pakara Jean Didier Ngoroki ala wuna zonzo nibe koto wala mapiko tukwane timu piko tukwane ato tukwane chala
1: Radio Ndikiluka adufade apiko ti ato kwa chala
0: akifadi apikoti ato kwa tsala ima mozoko kuzu tena iguna kapata kusala su angona dawa iwa ratirena jimi mawabigo iri mozoko na tena shiri Daniela

0: Attention, attention, Centrafricaines, Centrafricains. Une épidémie de la maladie à virus Ebola a été déclarée dans l'est de la République démocratique du Congo et en Ouganda.
1: Tous les pays limitrophes sont à haut risque, y compris la République centrafricaine qui n'a encore notifié aucun cas d'Ebola.
0: Pour protéger la population contre cette maladie dangereuse, le ministère de la Santé appelle à une vigilance accrue.
1: Pour te protéger et protéger ta famille, respecte ces mesures. Lave-toi les mains à l'eau et au savon plusieurs fois par jour.
0: Évite tout contact avec une personne malade présentant de la fièvre, des vomissements ou des saignements.
1: Ne touche pas aux animaux morts trouvés en brousse. Rends-toi immédiatement au centre de santé en cas de forte fièvre.
0: Signale tout cas suspect de fièvre avec saignement au centre de santé le plus proche ou appelle le numéro vert 1212 disponible 24/24 et gratuit.
1: Ensemble, restons vigilants. Ensemble, bloquons Ebola.
0: Ceci est un message du ministère de la Santé de la population et de ses partenaires.
2: Vous écoutez le numéro 1 des médias Centrafrique Radio. Dès qu'il est 17h, suivant le Flash Info avec Bonaventure Ngomba Katikiro. Bonaventure, bonsoir.
3: Bonsoir Martine Ode, bonsoir à tous. Une mission d'accompagnement social de l'ONG I3D s'est rendue avant-hier à Boussembélé dans l'Ombela Poko. Objectif, renforcer les capacités des comités locaux de gestion des plaintes et recueillir les préoccupations des populations dans le cadre du projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale PRACAC. Cet échange est intervenu après une mission des travaux publics qui a constaté des irrégularités dans l'indemnisation des personnes affectées par les travaux de la route Boussembélé-Ndjo. À Boali, le centre de recherche en sciences sociales, protection de l'enfance et de l'environnement a sensibilisé plus de 600 ménages hier samedi. Ces échanges ont porté sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux hommes, l'accès à la justice et l'importance de la scolarisation des filles. Culture, dans ce flash, l'organisation Management Global Service, MGS Events, a présenté sa vision pour la promotion de la culture centrafricaine. Ceci à l'occasion de sa sortie officielle hier à Bangui. La jeunesse dorée, c'est le thème choisi par les organisateurs afin d'inciter les jeunes à aimer leur patrie à travers la culture. Football en Super League, la 13e journée prend fin aujourd'hui au stade municipal de Bambari. Au deuxième match, AS Douane a largement battu Olympique Real de Bambari 5-1. Ikiribara la kwe mbeni tambula ti kusala ti mungo mamboko nazo na dutimwena ti kodroso bumbi ti I3D a lekeni agwe mbeni biri na gbata ti Boussembélé na ti Ombela Poko ti tene a mundara wala kingba ingangondo ti a kundu so ak batene ti lekengo a dema na ambina kwale ti tene a rokotonga bibe ti a zo ti kodoni na ligi ti pialo ti prakak so ak batene ti lekengo kota ligi so alondo na Batati Boussembélé ti gwe na njo. Pikango kwataraso agagina pekoni susi. Ndo kwa ti gyongbya soa batene ti lekengo alige. Asara mini tambula ti kusala ka. Na ata lango soa on. Si aba aye soa tambula na ligi ni pepe. Na mbagi ti defango ake kite kwa foro na ala susi. Lekengo lige so anduwa la tonga so. Na batati Boali ake mbeni kando susi. Ake batene ti anzoni duti na ati kodro. So ake batene ti batango ake kite amuli. Ngenga na Yesu Angorozo atombela na sewa mbangbo omene mbeni biri biri tongaso akigina lege susi afanala bia ni tonga na isi alimbitite na kanga lege na iti nganguso akisara mbrimbri na terecha wali akisara ngana ambeni akulinga tonga na isi alimbiti gwena ndo kwa fango mbanga tene titene aba tukongo amasika wali na dambeti bani bani na tene titi ndara na lege so ake bumbi so irini management Global Service so afa bangonduti lo ndaliti yapungo aiti ndarati Be Africa akigina legeti sigingota la polele biri na batati bangi na nduti mama tene so abatene amaseka lingiti duti ala so akwimba biani nila ahida titene ala sara kusala tala ni na nduti mama tene so titene anzengba teneti yeti ndara na Be Africa sangoti awanguru ndemboti gere na mbagiti Super League andemboti lango balako na otani a Kondani laso na landoti dagbata na Bambari na use ndemboni AS Douane akinda ngangu mingi Olympic Real ti Bambari ngu ukuna oko. singila nazo sokwe angwati ma dafona no ndeke luka
2: singila ngana la mingi bona vonti ngomba katikiro singila nazo kwa ketanga tsandro wa sanguti la sola ingalango bala kwa nono metinjeti kuko ngusa kuseba lusa nono mene ton so ton sola kwa ki sar na la po na la ingani gina poko tsandro wa sanguti ngongo koni kwa singani ki eko de province ti la sona ngati Idrissia ya si e ki muka manto sona Idrissia ya me ala susei a ki maina bageti batanga fu on fafa ibarala ka i timitere nati kwa singana wa timi martine ode e ki wagitere na peko ti kwa singani.
4: L'écho des provinces. L'écho de Chakete Kodro.
5: Florentin Dichio, toi là qui m'as ibarala, imuna la kamba na guatati batanga foti gula ina begeti kamba kota.
6: Ibara ababa, ibara amama itenjuni gawo na yati kwa singati so airini eko de province. Eko de province akesa tene nanduti amba iti akodro akoko nila amuyi aguni lasu na mbagiti kamokota titene isa tene nanduti nduti mba iti mbagiti kamokota akusala ti nsi amlingi kamokota kesara a yisu kwe aketamu ya mbagiti kamokota fajala kwa warangini na yati kwa singati so nila eko de province lasu yipika patara na lusu loke mukundi ti dagwata ti bede ti ketengo iswa ke pakara marke de Luro sitene lufani tongonesi kamakuta abagigi hifu wote andishu akimbi izengala njoni gangu nesi kwa singa tisu.
4: Ligo cha kiti kodro.
6: Pakara marte di Luro ibarala.
7: Ibarala mingi wako singa.
6: Lasu ikina mbagi chala gina mbubi na mbagi ti kamakuta su ake likodo ti kumin bede. Alingi fana yi. Tongane si kamakuta abagigi.
7: Oye tatene kamakuta abagigi aninga mingi kamakuta ke mbine kodro. Ae kodro ti laso ape kamakuta abagigi na tanso si amuzu poro a tondati sarwa kwa na yati akodro ti igi.
6: Mbagigi lawa epi mangatien si azeri ni kamakuta laso.
7: Tatene istuara fane mbrimbri datu so kamakuta abana gigi ape. Me yesu inga kamakuta abagigi azo so aza kamakuta nsese ake aita uta beni oko iritilo ake gungana beni oko ilo ake yadiri beni oko ilo ake darama ala sola azaka makutana sese na ngu isusi amunzu poro akigi me dat mbrimbri so kambakuta abana gigi so iswara fane yape me iswara fane koma kambakuta aduti amunzu aga asar kwa ge apreara guna batangafo ala kiri ge na dat susi kambakuta aga chef liyoti komungi yesu la si inga tena nduni nzuni
6: ala difadi tazu uta azu su jirani kuju kodo si kambakuta ake amara wala
7: sokwe ake adaba sokwa ka adaba la si ajeri kodo soko zuni
6: bolaso kambakuta ni uga komi dumbi me yu na batafu zwa ke kuju
7: kambakuta la eko zuni kambakuta la eko zuni nango iso amunzu poro akege ala komanse kwa nandu so na 1919 so batangafu akona kodro so kambakuta la aduti tona li kodro ti batangafu ala sa kwa gengbi mena pokoni agate si na 1923 si ala mupo sunige akira na batangafu na mbagi tinguka si na pokoni na yati dekre 59 so 59/150/193 ti 4 décembre 1959 si a créé Kamakota Fadiso titene luga chef lieu commune Tibede. Mais kozuni kwe lola luduzi tonga na sous-préfecture ti Batangafo na ngoi so amunzo a isar kwagi.
6: So a irini ete Kamakota so ajitene Kamakota.
7: I guli imunda tene na kutazo atena tene amunzo solani ala gati tene adiku ungotazo. Adiku ungotazo tiala ala konsa tene fade kete ungotazo na kakai. Me kete azuaga, kete azuaga, kete azuaga wea tena oh so ake kamba ti kota, ake kota kamba, ma ake kete kodron kora pe ae kota kamba, ba ndani so si bia ni nango iso kodron so aga kamba kota, si ike gwena ni sola.
6: Singila kamba kota, ake kota kamba, nila la su iba kamba kota mbati konota tene, me ale kina ikidapo kete nanduti bede, komine bede, su abumbia komine uta, su azitene.
7: Non, commune BD, abou mi commune utape, agikumin ako dede ake kutawoto so ak namba giti kakuda ka tona mosi na koroti kakuda momule ti mo namba giti lena ngoti la mo ba kutawoto akpa ngunza pa akpa iso ngunza pa la londo donc so la yini bede yini mo bede ni la si amunzu amuna teneso ake commune bede mais li kodroni ake kambakota donc na ti commune bede mo kwara kodro tona ambali a bekonzo a kakuda a kibo a merin jusqu'à na ogwakende ogwakbakasa kagwe 2 jusqu'à ti kirani na mbita bemar sokwela a groupe a ga commune bede so li kodroni ake na kambakota. Oui, donc ni la iteni tenen kamakuta ake likodoti community BD sosi abumbi akbati kodro amokuzi so akinati community BD ake lasso mbangbo oko na nduni balakono huta so la abumbi community BD.
8: Donc lasso ala limini jikoni a mera sigi oke a PD sa sigi oke ga si ala su ake kojo na nduni si ala jitene ala za kodroni titene a la soye la mera.
7: Oui, tatene itene mo itene na kodoti tomogati banzuni mera kegi ako mera kegi ako la lani avotelo na ngweti bia kolimba me atangani koye aka president delegation spéciale et puis kozuni ake ala sosia ira la canton ira la canton donc zoso a commandé zoso a dirigé commune BD ando avec Kuyombo Gaston Lola le Kozo canton Tigé le commandé en 1953 le 11 en 1970 na pokoni ake Yombo Gabriel le commencé tilo na 70 le 11 na 72 ala so kwa la mwala ala onzi ki ton sope kwa la mwala so aka canton ando la na pokona we mogati wara singa Jean so le commencé le na 72 le 11 za pa ilo na 76 si na pokotilo makwara ande ndongo Etienne le commencé na 76 le 11 na 80 mais na 80 kwa la mulo ape akegi changement de pouvoir azilo amu bengono Maurice Nestor na 1980 le 11 tilo na 88 le kwa lumba ti vivre lasso na pokotilo akira encore na ndongo Etienne na 1988 le 11 na 1993 le 11 ça veut dire que a gi changement mais quoi amou lope na pokoti lo akira mu Kulbe Emmanuel so le commencé lo na 93 gingwa ko singe 94 affecté lo comme le ke wanganga affecté lo 1 na pokoti lo akira ndongo Etienne encore na 1994 le 11 na 2004 na pokoni amumbi de le remarque ton président de délégation spéciale gay na 2004 biundi na 2008 na pokotimbi amu monsieur Milavé Etienne so le commencé na 2008 le undi na 2004 si na pokoni agamu Kainojo Philippe le commencé na 2020 le undi Fafadeso na 2025 so si ikira encore gouvernement sorti tenait il sera transition tiku na mise en place ti conseil municipal si invada so
8: ti la so ala double mandat
7: tatene bi double mandat fani otani la bati nangoso si kodra sumba amer légitime itene tonso amer légitime a za kodroni mati a pensa tenait aita ti so a seleka agati fala ala za kodroni alors iba ba zo kwa kana corona pe imu responsabilité ti ikiri ti so ni atene ake autoproclamé ikiri iga bo kodroni nda ti nguse na pokoni si sirira akira we si retiré ikiri na poko iza place na la continuer kwa tala si utani la si ikiri das
8: ala ke intérimaire kereke a wati dani a igande est-ce que ala ke djia ko tsara ko sani wa tone.
7: Non, tiso ake tatene parce que ake loi so gouvernement la zana c'est atene aita tiso si aduti candidat na élection à la ligne tisar quoi pe ak zone a sorambe ni zunde titana bata kodoni aku na ala imanzonia we donc on a ye quoi onze we si a installé ala we ikena mbeni okope ikena droit ikiri ye kena poko et puis zala kwatala la gasara tona lakwe ala yiri tiunda viti na tutambeni ye ala yiri te imuna na maboko na wango ikenduruti te imuna na maboko paske ay kwati kodro ikwe ibu iye dati tene koroti amai donc ikwe bumbi ako titene yina na yavansi meni ende so ipete batana viti kontra la ay kape
9: ake kwa singa timba ilame lani ala ke lini wabu singa wala kwa sonda lani ti radio centrafik te tenti wam kusala sa salani kuyu tia wabu singa beton
7: kwa sula ni sara ike tatene ke a animateur ti radio rural ike a animateur ti radio rural ike na correspondant ti solo kona bosangwa a diver kusan a iso Robert Ngrigai a la sula inala isara kwa donc i ike na batanga fo mbena kena buka mbena kena markunda mbena kena kabo partout mais ike realize gya information i realize a iso a emission na tirita zo soa ke bata yaka ak bata yama la soa ke fayaka la soa sara ke tikete kun ak tete maboko arti de mabuze isara kon sosi ito kana la ka si anala abunga ni na bongi i aussi tono ambena aya passe na yati kodro isu na mbeti isu ti lani na mbeti ito kana la par radio gendarmerie ou radio hôpital si amu amona la si ala mbena kana ngango ti tane avunga ni na radio centrafrique ba ton tia la tia la souci yini kwa mai et puis gina patanga fo ala toka inga directement so non ti la dia to so pe
9: la so gusinga kinga bua o ti ko
7: ala ke ngango o ti ko so pe me ko de kwa so la sara la ngango o ti ko so
9: ko de kwa so la sara
10: si la marque de l'euroi da vecha ke mukunzi ti dagwatati commune budgeti ketingo ti la so ki na mbagi tala ki na ya ti apenda ki so lo tiamba e me ali mi ti kwa a mar kela kena magati kama kota sula su ala kena magi community VDG ngotia mara kwa kwa ke tibanjuni
7: oui tibanzoni amara so ke ge kozuni na ngoiso adi kodra sunga pe mokwara agbaya mowara manja mowara zukweso abumbige me fadeso na yata isoko paseso mingi ta zuma warage agyadaba et puis na pokota daba akara tu ira la population flottante a éleveur soit la ga a ongo a la sola ak na pokota mingi na pokona ka commerçant trans, a commerçant ambulant so na yani mokara baya mwara manja mwara banda so aga kagiye ala on arabo wala ga kagi kumba ala on donc aka amara souci a bumbi laso na commune bidela
9: laso quartier koke na magati kamakota ki
7: ambe nambeti kamakuta mbrimbri katika kwa miombi so tifate na ikina mwa kuzi miombi na kamakutagi
9: na chef de group
7: chef de group aka ako
9: tifa lasu kamakutagi kwa nye keke tamsole zwa tene kambati kutala nila
7: uwi tonaso irina fa lani lukimu legini yeke tikono ba lani ikena amarti adati kama kunga tonti swape ikena adati langwape ikena danganga so alingi na nipepe ikena miri so alingi na kubini nipepe me laso singila mingi na gouvernement lugaru kriye na ikolejiki so ambu ngiti angbagi sur place amandemiti jusqu'à la classe 3e so tifa biana tene kama kuta akena legiti maingoni la
9: chikonumi damabageti kama kuta gimbibi akusala tien si amlingiti kama kuta kisara na bageti kuminzo
7: kusala sara sara mingi na mbeti kuminzo ya kwa tifango yaka yaka la ake kozuni na pokoni ake batango yama batango yama tonazwa tenteni ibagi yama tamburu ee amo giti kodra kubata usi angasa ala bata kushon ala bata kondo ala sari ndende men bagara tifango yaka ala ambe naka batani donc sola ibumbi netene kuta kwa sara sara gila na tereni mkwara mbo lingi susi ala ke debuze ala ke sara commerce mgangu nandoso ili miti tutu tenti sucre tenti savon tenti ingwa pe paske ikena mingba mbo lingi kodro susi na yaki kodro kwe mo on mem na bi mkwara sucre mkwara savon mkwara ndoso si aza kete yuru dati tene azwa waratunga aswane tiru tona karala si ala gano hospital na pokoni mkwara dati gingwa yama ala ti gingo yama ala ka fa aket kete yama ti ngonda aka ganani yoko so ikana problem ni atenti susu mati ikana kutangu giape ni la si ikana problem ni me awale ada so sare effort agwayo amususu aga kanai ba aye so si akasara legiti ak pendre aita titi busangwa aka ga kakuma na igi ala ti na namba kasa ala ti batangafu aga kakuma na igi asara si konumiti ake tambola nzuni na ndemisu mitenteneso
8: tenti pango yaka aiga na kpale na ndemisu mimbiri na puputi awa pango yaka na alasu ake awa batongo ya maswaya elewe tanzima ake akpale so ake mundu na ndemisu yake kena mbagi tuwa papa chala na mbagi tika makotage akpale ni ake tone
7: tati so na ayikuta kpale ngangu ayikuta kpale ngangu ti beti mbi mbitena kembeni ake mbeni kpale lake ka me adi apa apa tiritula pe mati mogu na mbagi ti azo ti fango yaka mbororo agana bagara tuku na yati yaka ala te ulete lungba sur place lo na zo ti yaka na amantere lo an lo kpe lo an zo ni yaka walua pe tene so angba si mogu na tere ti ala ti batongo yama azo agwa ke nji taba tala anji bagara tala mo ira ala ti tene alaga adu ti alage tene ni ala ke ti ga bon me mogo mo fa yama ti zo mo ke ti lage tene mo ke ti peye na lo moko yama ti mo agwa buba yaka ti lo mo ke ti duti ti lage tene na lo ye so mbrimbra yeke na popo ti azo use so hinga li ti ida pe akuta azo ti mbage ti fenek amu wango na ayeleveri gba i kue na kute ti aita ti ye ti kodro i mu wango na ala gba angba gi ako ti tene lo na gouvernement awara lege ti ga ti za aturugu na kodro so fade ala la ayeke aide ye ti tene i hunzi affaire so na popo ti azo use so
9: atene bie yaka kene gere ape me mbi bagara akene gere diske laso ayeke kpale ti awa batongo yama
7: kpale ni mingi ayeke ti awa batongo yama parce que lo hinga kue ba yaka la aka me lo ga lo lango nduru na tere ni na bi lo lango awe abagara lo alondo na igi lo yeke agua buba yaka ke kerke ton lo sentir que abuba yaka awe lo pika yama lo an ti lo awe moko wara lo ape si deuxième ni ka lo an awe so azo ti yaka agua wara taba ti lo ala nji ala an lo ga lo wara ala ape bon ndo so la si problème ni akpengba
8: yeke na ngoi so ti lekengo yaka fini yaka la niala ala so ayeke kota zo na ndi kodro alingbi ti sara ti tene mesure adu sida ndali ti lekengo fini yaka ti ngu so tongo na ye si ala yeke tere ti ala na mbage ti ka moko tage
7: yeke tombera lakue na azo ti tene ala za ti duti ti perdre temps ti ala ti yongi samba ti duti ti gu ti sara ye ayeke nzoni ala kiri na yaka ala leke yaka ti ala alu akarako alu njo alu gozo ndali ti gigi ti ala ti kekerke parce que ye so amu na ye nginza na igi ti yeke soin na tiri ti peye na ekole ti amolingi ti aigi yaka so awe me ka tongana ye za yaka ndali ti aye tongaso ayeke na lege ni ape ndani so yeke mu wango lakue na ala ti tene ala kiri na yaka aleke akpaka ti yaka ti ala ti tene ngu apika ala lu akobeda
9: e ga lani aninga pe na ti ngu e ba azo afa yaka ti kuto azo na ngo ala yeke bima lani tene ti putango ni wala ala wara nginza ni awe bon laso ala ngba ti fa yaka ni
7: oui ala ngba ti fa ala fa yaka bon yaka ti koton azo afa ni me ka tongana gouvernement aga na ye so semence lo ga na ye intrant ye so kue awe so ti e ayeke titene fa gi yaka ni awe me e ku gi lo e ku gi lo ti tene lo ga parce que lo ga na ye semence awe lo ga na ye ayuru awe so e hinga yeke lawalawa lo ga ti peye ni donc azo angba ti fa yaka ti tukia me ala ngba ti ku tënë ti gouvernement ti tene tongana lani so si lo yapu si lo ga lo mu na tete ala lo ganga na semence ni o lakue yeke fa yaka ti tukia
9: aye ti kodro angba gi na mbage gi asango ye ti hingia ti kodro aye hingia ti ndara aye ti kodro adolo ti kodro so alingbi ti mu bien masika ti tene ala kiri ti zabe ti ala na ndö ti mbi ni so lani si ala wara ni éducation so lani so wara culture so lani so agu ti gbisa so est ce que ayeke da
7: so akiri na poko kete vraiment ta ti so na akiri na poko kete mbi dabe mbi so ye ti ndara ye ti kodro azo amaîtrise ni mbirimbiri tongana ti andu ape tongana ye sara ange ape tongana gouvernement sara ange ape aye so kue ayeke hunzi e puis amolingi so yeke du ala yeke hinga ande lakue origine ti ala ape parce que ye ti kotara ague yekeke ti hunzi laso mo mu molenge gi kete zo tonganso mo wara téléphone na tiri ti lo gi bia gi afilme gi ayen me lakue moko ma bia ti kodro ti lo da pepe so ti fa bia ni atene yeke gue yeke ti tene aye so amiro donc ayeke nzoni gouvernement à travers ministère ti jeunesse lo ba lege ti tene ou ti culture ti tene agriculture ti tene ala ba lege ti tene aye so akiri est ce que amusé mbi kue mbi hunda tiri mi mi tene est ce que amusé so angba la est ce que aye ti kotara ayeke na ya ni donc ak ite soti I kwa una na gouvernement titene lo kwenga terlo na kote so titene yeta kutarati angba
9: iba ala gamba koro kete wa eme lasso ambiance ti amasika na mageti kamokota aketone jimota amasika na yati ambiance yisingia na lakwito so ala guaga eske ala jisinjoni na yati jimota la ambiance na tone
7: ambiance akana legi na pe ambiance ni akana legi na pe parce que tona nangweti nangweti so imba masika vre marita la so lakwi ina masika ti wali ike bumbi sarangia ibumbi idodoti kodro bi ambeni kunda tuto oko ambeni ndo ai e amasika wali na amasika koli so kasan yaso feneti kupinaja kana pobuti ape isa gingia gitonga so awe e mogati ubongo zwainga tena ba masika la onzo I sarani ababati asani la pamba ana mui abali liti kwe la pamba lam ako la babati abali na liti tonike ushio na yangada e mon pantalon ako mon kuyugi chaque dimanche mais propre mais lasso amaskati jamais alinga dorozi ko drape alinga ti bumitere ti sar ngiati ko drape alinga ti bumitere même ti za radio ti dododo ay capé ton lasso bilundo gitimu même beni musique ti goti do même beni maska pe ti si nduruna ti ti mbape mbike onlo ala ke yu bongo ki kiri kiri ala ke zangu natana na gigi ala ke sara litara ki kiri kiri so ake masika ankora pe dongana mbeni yeti ngango eka pe me avec le temps amasika ti ajoutan de responsable ke kiri ke pepe
9: ala telefoni tenti a dodo ti kodro sora pe wala agbagba wala a dodo ti kodro wala ke dolani na tanta la so
7: non agbagba pe ti tona tena a dog bagba a igia wali tona tena bagba so a igia wali la ala wana ke doa itala mais iya ke mambo tona kene mambo awe inawali nko ibumbi si doko
9: mambo na ye basi ya tetete ya ya ki mingi lana tanta la so a dodo ko domini ya mambo da
7: oui a meritan ke da so ala ke do mambo ala ke do sai ala ke do ngarge ala ke do gaja a dodo ke mingi so tona laso I decide ti dogi martizoni so I dogi gaja ni bing bing bing do avoko do ai tona I decide ti tene I kudngiro isara gengiro ning bing bing bing bi
9: giro sa tene ye
7: giro ni so iduti na ran bena ge et puis ike et puis ka maboko ike ebia awe tona
3: écoute ni pe tare mbia papa ipo ike uta o josi
7: et ambeni ike sara mbene ake da ayir ni mangala mangala so ike dogiriti ike pika maboko tona mo gaim batimo ike de congo ambena ka da so zo okola ke pika guitar ti kodro ike dodo jusqu'à ndo ai akai so isara andula ar ake sola isara amuna ingangu et puis inga sewa parce que le so monde ti ko yatimbira le so ko yatimbira le so mama kete timbira le so zo ton so timbira ya ke yeso la abumbi andu na ke tonti la so so ala bumbi aduti use gi tene timbeni yende ala bumbi aduti uta gi ti la geti ko tinji gi ti mbororo so non jeunesse ti la na to so pe
9: singela pa marke de nuru wangu tela ti ake ti so ati tene inale kan ya pasinga ti
7: non wangu timbira ti tene e centrafricain ko e wala mo ke jeune mo ekutazo mo mu responsabilité ti mo ti tene ki idabeti ko zoni na yeti ko doti ici

0: ibara la susa kreatif si fonono tsala tsima da fonono ni lasso isara tene na ndoti aiti ngangu so asi na lege tsa sœur ti bimbo na lango mbasambala tsinze tu kuruso ke da na peko ti be komite lasso sara yinga ko we simbeni kota kutukutu so ake yo nguchi wa tsita da so yino tene gasoil camion citerne a kwe na bikeka si aiti bongo french na ndoti na lege ni ko pepe aga na nda uti lege si aiti ngangu asi azo na lege tingurubia wara kwa miambe kandaka au kampisa se wara azu wa hon bala kwa chiku na bala kuna ukususi wara kwa na kota kamingi na teretia la sine hati pataka suki pikandi tinga nye la kina gunda niye nye la se lingbe tisara tetene akwe chon sewa bi afrika lingbe tifetele chulu tona nye ngasi nye la ngurubia lingbe tisara tetene akanga ligi nani akigi sango kusana ligi niko pepe la sega na kwali so wala kipimango licha wa bi afrika wala kekode tipingo na kutu kutu ni hati koto ni yina ketunga na yendali ni itisa ya pakara leta abiali mambui soa ke masika wali soa ke sara kusala tupuru sana bende ngondo na kolo tibi afrika loke ngangbeni wa dengwa kapa chikango watu kwa tibata lezo na mbege ti bimbo ibarala zoni gango na diati pion patala teso itisa pakara David Beti kota wakode kwa na ndara na nduka gbenbia soa ke batene ti yati kodro andonga na ndembiso kota wakwasu chidabata tibongi singila mingi nela so itisa na tereni itisa nga pakara Steve bende ndeni soa ke bende ngondo na ligi sose siwili soa ke bata angotea du chichazu na tikodro na kasangondo titela yuko tamla na ligi ni barangala iti sanga fade pakara Marcelin da Sira watu kote badala zote alinda oswa ki hoko tala so ki umabuku na lingo biwa chupakara fusina kamtua dira me yoko na tezele mbonga luga pe idabia wa mango iso ango e mingi iti sa ala soa ki natungulu biya ngala soa ki nagumbi kuru sote msewi mingi niti tene ala gana puko chizi elekion so mingi chazu ni ayeti gati kiri tene na wabia fika nanduti lingo biya wana nanduti koto na yesei na kisara pepe fade ikira ndi nanduni andi na tango soa ki gandi singila mingi ndoma chisinga kusala ti Miguel Elise ban côté igoma pran patra fats ton suite ne na zinga ngati patra so ke tinga nguswa sina mbigiti bimbo na azo mingi ya warakwa ngurubia fana ya timbiti sango chilo wala simia mbe kandaka na bime ngondo na bina si wate nazo ahon balako chigo na balako na kuso warakwa nga na kana teretala mingi ake nye la sila nye la niso na lango mbasa mbala tinze sio kida wala na bikwa okuso ahonka ambini tinga nguwa ke kutu kutu swa loni na rutia serti bimbo siya ke gwe swa ke siterno swa yongutu wati dada swa yongutene gazwalo akwesi ayini ya kwingba na wakotong kutu kutu ni le dekongo le hunda tena zwa zile geme azo akwea pe amingi na kenyo samarate tilege ambina kena tamula ndo tilege ambina ngwati ngona ndo tukururu si lo mwala mingi si azwa warakua mingi ngonzo na toto na vundua mbala kuna becha wabi Afrika nye nasi ya kekanga ligi na marate tunga swape nye lake sande nye ndali ni kila ndo tiso asilani tene titene dabela na titi pali swape meti tene azu swa inga tene lana pe amani na yangati na tante Saint Stephane Ngombe
1: na singo ti mo ba gbata zo bon bigi na ndo so si pale so sida mo ba kutu kutu solo lango na tereti ya tilo afa ngangu ti pekoti so si lolo ti sara na ndo ti lege nga na ti aka niveau mo ke ba mene si ake so nga na tereti azu ndenge na ndenge so afa si atika atige so afa ngangu ti nda oso ama sikati ati vakani ala tarati tene ala gboto na gbeti kota kutu kutu so amina zo so si kutu kutu ni apetala na gbeleti bangondo ti ala ti gendarmerie nga na ti la plus so si agage na akongo so mo ba gazol so fa di si ake na ti kutu kutu ni angbati lo ti tene ayuru mawani akingangu de kongo atoto amawati be akigi so simo limiti ba na ndole tsa so ekege christine so langondo roge lo fai so lo ba
2: tonga na yeke na ti quartier ke maye na ti bru ibati tene wara ke meni dala kungi si e mu loro ka e kati si vraiment ke meni e sa ti mawa de gana ke kete de gape azo ku ya mara be ti auto fa fa de to ku mo ti meni a continue a chauffeur la e kiso le commencer la lumo donc era unzi na ti solo le lo ti le ti quartier ke de kongo tene ala zilege era unzi solo gana ningi solo braquer le village ti du a taxi moto le pétale a pétengo a je ti lege le pétale juste meni auto na lege le pika ya ni pika mo akable pika a chaka donc bona e kete kwa ka mena kwa mara be ti auto pour a ti moto vraiment gouvernement ti kodra ti na na ndo
1: ti simon de bateau le fatere paliso a kiri na ndo ti unda so sa tene a gar iyo mungo maboko na zo ti na ti ngangu a pale le faso tene a yina ningi ti du ti fade ngangu tonga na kutu kutu ni le yoti le essence
3: mo ke ba mo se ti pisi azo mo ke ba mo me litala pe mo ke ba katetala mo ke ba me face à la paix. Ma bouquet doit être tindé, moto à tindé, inga nombre et ti, quoi ça tu m'as couille à paix. Un tel vassati, gouvernement, n'a sa part compétitive à la gare rapidement, à sauver la vie, et puis à gagner moi, quoi ça va à l'hôpital. Pardon, gouvernement.
1: Nachaki tangouissant, on anda outilégué, mingi à kegi, à kota koutoukoutouci à kinagunda nati kotroni, à wabé Africa, à dématérer ça la mingi tenetil l'oroso à la kemu, mumbri nangou, souci à zoke, on bagi nambagi, à tenango tenetil gingo beso à l'ondo bagi nambagi, si minimunguanga pepe chakoutazo, à bagi gitsene, à l'ingouti bemendo l'ambuchi ongo chakouta koutoukoutou. Na terreni, à kimawasi angala kotitene, à duchi na popocha se wambagi nambagi, tenetiso, à zo, na chase wasu, à kiwarakwa.
0: Sigila mingi na la, natan de Saint-Stéphane Ngombe, yiswa siswa kitimawa mingi. Ngutile angba, tutu angba natamina sewa vundu, abena mwenge sewa baba matala, baba tala gula ngatilegi wala kilinguna kusala, awarakwa, ambeniso, agudigi kobeti anga, tona taksimuta awarakwa, ambeniso nga, gina titambula, yina sitona, ya yula tina dutamina zwa kipale mingi, ngutile angba la kutu yuru, nangose sarte nala na vundu, na mungo tene nala, paka sti bendo ndeni tala, bebe tala ketonye.
4: Merci Tarmando. Kojoni si bi ki tene na ndoti unda tala bizuku liti mina ndoti ita sokwe si fini tala undi na yati kwaleso. Bien ito na mbiki ma abibe tia ita so ite tene fadina di disinga ge. Kojo bibe so si nambia ki mawa. Aki mawa et puis n'angonjon. Gonjoni a ondoni mingi pourquoi parce que ton na ik matene so ita so ki tene ala ki dekongo. Alors que Wunda dit un aga à idéal. Et plus je me pensais, finitizo, quoi qu'on en donne, dans d'autres dunia, soit à dire titene, à ça en gap. Et on a yé titene à ça, si t'en a sonné, à ça fini, soit que da, il fallait que à ça rani. Mais mon bas, mango, aïta soit un tene gay, c'est comme si à Zagala la ko, face na, choni soit sinala. C'est comme ça la fadine a tiré république après, comme si fadi, à la knéati ko drop. Ou c'est ni à qui gingobe. Bitene, si ton na situation si ton aso na martin gangu ton aso si aita ke dekongo a unda ditenaga a idala muma boko na la ditena signala na te kwali et que arrivé di sa ranape est-ce que sans ti su itene ki kodro itene ki république akida akia deux kota bibeson biwara na mango a iso la biani ton na finitia zo a unji na yati kodro so ake kojuni lape aka iso si deja bani bana mikunda te atimbe encore plus mitene mais est-ce que ay iso ki si la ko la ko nei kaso i mandaye d'ape est-ce que liti abata menye na ndoti iso si si ton na ti ton na ti ke kere ke ou mbeni ati gati ton